Rotararu di me standard, pëllin under suke kaktik. Vërt firva kërmet vët fotos, tërse verve të spille kvet. Më dej falang smart qika, bëjqë rëstu në pëse tetik. Si të kak, verë në mybol, si verën oslo që tërbe.